sunca je sedam punc doma. Vsak dan u tednu je ena moja ljubica, hiši nas pred sunca.